مهرج عادتي أحرف بيتي على طول على راحة يبلي هودو تلاخ كل حي بخين تدخى يحيداتي. לפדות עמדל וגל ותמונה עתה יגדלנה כוח אדון.